Prebuja spet puntarski se duh, Mars k tiro vidi manu, kaž rezast ume kruh, ja nihdar nač ne djela, u samo iz kruha drek, me čak te pršu ba zlati srednji vek, a tak kratku spet pride tisti zlati cajt, ne skrpte znava ruodje, si bam pravo najt, sam se moderniziru,